now nya mu bi abobɔ adegubu a me na metak ma sɛ 1 minute wo ba sɔre gya na so be adwuma sɛ de ba obusua na afi so man gya na no pɛ e benya emfa so e wo so na esan sɛ nyuma pa ye di nti no enkwa bata so ye bi api na wo man mu e tutu na mo ekɔ bia me bɔbɔ so de ama wo a ye chen so bia na wo sa betimi aka bi nso ho ye di kan tema kom de tu wo ben plan bi ka sɛ fidie ya en kan pumpuni man tem aye spinter shoe kane kom 18 junction no ene di enhwani mu wini ba enfifi man tem central region I want your name to hospital junction na ene di enhwani mu emia mia maboso tewa ma osisi okonoma